lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: no está en mí.
1: Du lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
2: Det är medieviter Magnus Hoem Iversen som skriver att gratulationer på Facebook har gått från att vara något hyggligt till att bli en skicklig deltidsjobb. Att när det liksom är 300 gratulationer som ligger och väntar på dig så är det bara stress när man ska börja svara på dem och sånt. Så då gör man att man ger lite grann blaffen, eller i hvert fall gör de unge det. Och så förhåller de sig till de som har bursdag på Snapchat och Instagram istället. De man känner, de man vet när har bursdag.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. För nu är vi här.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Who's there to love you when you're face down on the ground? Who's gonna hold you when your shadow shows you out?

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.